te кыты, кратой те мана, кратой те рев, кратой те арва, кратой те фейма, кару-ху те мани таньята, ки те паре на тана па пара кухана.